این وایز را مادر تپست فکیا یه رمگی دی خیلی ما تراوری را دی تا دکارون آمینیا اسیو بیبی سیو بیه نه بابی